papa wa pe bo muta sani da so nyina ba samo di pa nyina dia e ba mama ni da so e kama no do sha mu akon mami e be subie mate nyankopon.

ye. Mani amkwa wami nina sumu ye hoa. Anukuto na ofata. Anukuto na ose. Nenim na iti obili ho. Kuma Yeshua ni din kron kron. Amen.